0: بله گودار نیزا ام هر رکلام گودار بکنم پشت رکلام هم تیم پیمی و شقه هاتون هم پیمی و بخوینین رکلام هم گودار بکنم و گرن کرم کن گودار بکنم
1: Reklamlar. Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexwendin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwazanin ji bo Amedê.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
5: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
0: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slav Ugolav Berdevamdike.
0: بله گودان اینجا است سلام حسکر نگدن دنم باخو بستان گلستان اینجا ورم گودان اینجا برمیه سلام گلاب پیشگیری بام بلیت برای ودشه بام بلیت پلتفرمه که دیجیتال کن لورد کارن بلیت شانو کنسرت سینما گلک چلاکی دم سینه نهایش گلک شانو هنه یعنی کنسرت هنه ادی تعطیله و خلاص و بطانی و خلاص بو اون کارم بچن بلیت خواهی شانو لبر بسینه شانو یا مشته ده هیه ماسی چو کچکار ناترسن هرن اون کارن نابام بلیت ده پیدا بکن بهمش مره آتیه شاندن گدار این هجا به فارسی ازی دست بکی فارسی بخونیم دور ازی ورگیرکم به کردی نویسان دیه سلام سلام و درود صبح بخیر از خراسان شیروان به همه بچه های بنگ رادیو و کیکای عزیز و دوست داشتنی امید که خوب باشی و در صحت و سلامت بیشتر از 3 ماه حکومت اینترنت بین المللی رو قطع کرده بود و کلی مشکل برمون پیش آورده بود خوشحالم که دوباره برنامه قشنگیت رو میشنوم آخرین روزی که بهتون پیام دادم همه جا پر از برف بود و الان نزدیک تابستونیم دبکو سلام شاندی از خراسان شیروان اجبو همو قبط کنیم ونگ رادیو اجبو کیکو کیکو خوشک نازدار وای وای به تو هر هبی بید کم کتو باش بی اونیس سه محبو که انترنت هم من نبوش خواه او گلک پرسکریش مره حاطب نه پیش ام کیف خواشن که هم دیسا دکارم برنامه و گهدار بکن هری داوی کمکاری از پهم بشنیم هر در برف بو اونیس سه محش خواه انترنت هم من نبو امنیس هاوی نه ام نو به اینترنتی من جیانده کر لی ام کیف خاشن دیسا ام هاتنش بو سر اینترنت و ام دکارم برنامه های گهدار بکن خیلی مخلصیم فدای شما علی رضا مشهد خراسانش مره پیم شاندیه سلاو حسکرین جه تره قربانو